0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Senin sampai Sabtu jam 12 siang. Lah minggune priye? Wonten nggih. Sugeng siang para kadang campur sari laras-laris ing pundi kemawon panjenengan. Siang menika mugi tansah pinaringan sehat, rejeki lancar lan ati tentrem. Kepanggih malih sesarengan kalian kula teng campur sari laras-laris niki sawijining acara adicara ingkang napa istilahe nggih ngancani panjenengan ngaten kanthi tembang-tembang Jawa sing resep ing ati. Terus kagem panjenengan ingkang kepingin derek monggo saged sesambungan langsung kalian studio. Nomoripun 03133366652. Suwantenipun panjenengan mesti dados warna lan semangat kangge acara campur sari laras-laris. Ngaten nggih. Sabar, sabar sauntara telepone krangkring-krangkring. Panji sampun kula bikak mulai wau. Tapi tenang nggih, niki kula dipeseni Mbak Retno Palupi. Lagu dhisik. Loh nggih. Oh nggih, dereng tetep pangan nggih. Kula ginuk Mujayati su ginuk. Napa male wis? Anu, napa sih basa kramane anu niki? Aduh, pusing kula.